алмайсан асла. Қайрайсан бір құшсыз, айтмайсан асла. Лавлары балдайсан, алдайсан амма. Амма қачан таслым болып сен келесан, амма қачан таслым.